Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: This is Smile FM.
1: Arzând te-ai ars de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în față nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu un șir pe voi, noi ambii strag duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
0: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
2: Joi dimineața începe simplu și fără agitație aici pe Smile FM Moldova. Muzică bună, ritm calm și 3 ore în care ziua pornește așa cum trebuie. Indiferent ce te așteaptă astăzi, suntem împreună până la 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și dăm drumul dimineții.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre reducerea consumului de zahăr. Consumul excesiv de zahăr poate duce la probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. Încearcă să reduci cantitatea de zahăr adăugată în alimentație și optează pentru alternative sănătoase, cum ar fi fructele proaspete care sunt bogate în fibre și nutrienți. Citește etichetele produselor și evită alimentele cu zahăr ascuns, cum ar fi băuturile răcoritoare și dulciurile procesate. Reducerea consumului de zahăr te va ajuta să îți menții greutatea în limitele normale și să îți îmbunătățești sănătatea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Mami,
4: că eu sunt elastico, băi, e mult fantastico.
5: Physical attraction, I'm a winner, say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mommy.

0: Pe caniculă nu doar apa contează, ci și ce pui în farfurie. Mâncarea grea obligă organismul să lucreze mai mult la digestie, iar asta poate accentua senzația de căldură și disconfort. De aceea, cele mai bune alegeri sunt mesele ușoare cu multe alimente bogate în apă. Pepenele, castraveții, roșiile, căpșunile, fructele de pădure și salata verde ajută la hidratare și se digeră mai ușor. Proteinele pot veni din pui, pește, ouă, iaurt sau leguminoase. În porții moderate, bineînțeles. Prin transpirație se pierd și minerale, așa că avocado, verdețurile, nucile și semințele pot ajuta la refacerea echilibrului. Alcoolul, prăjelile, mâncarea foarte grasă și băuturile foarte dulci pot agrava deshidratarea sau disconfortul. E limpede. În zilele toride, organismul are nevoie de mese simple, hidratante și ușor de digerat, nu de preparate care îl solicită în plus.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.
3: Flapo. Yeah, right.

Aerul condiționat ajută când e caniculă, dar folosit agresiv poate transforma răcoarea în problemă medicală. Medicii recomandă o temperatură de 23 până la 25 de grade în locuință. Diferențele prea mari și jetul direct de aer pot agrava probleme respiratorii, pot irita ochii, urechile sau pot provoca nevralgii. Noaptea, aparatul nu ar trebui să bată direct spre pat. În timpul zilei, locuința se aerisește dimineața și seara, iar geamurile și draperiile se țin închise când soarele încălzește puternic. Medicii recomandă și reducerea surselor de căldură din casă, inclusiv gătit intens, fier de călcat sau aparate folosite inutil. Persoanele vulnerabile, copiii mici, vârstnicii și bolnavii cronici ar trebui să evite ieșirile la ore de vârf. E limpede. În zilele de caniculă, aerul condiționat trebuie folosit ca protecție, nu ca șoc termic. Selecting frequency. Frequency found. It's Michael FM. Wow!

0: Lanții au aflat că fotbalista Maia Godberg este însărcinată și, potrivit Tribunalului Sportiv de la Lausanne, exact atunci a tras frâna peste cariera ei la club. Fotbalista suedeză ajutase echipa să promoveze în prima ligă, iar prelungirea contractului era deja agreată. După ce a anunțat sarcina, clubul a renunțat la ea, deși maternitatea nu poate fi tratată ca o problemă de lot. Tribunalul de arbitraj sportiv a decis că Lazio trebuie să-i plătească aproximativ 64.000 de euro despăgubiri salariale. Clubul mai datorează 5.333 de euro pentru încălcarea confidențialității informațiilor medicale. Dovezile importante au fost conversațiile de pe WhatsApp, care au arătat că oficialii știau despre sarcină. Este primul caz în care TAS stabilește că un club a întrerupt ilegal colaborarea cu o jucătoare din acest motiv. E limpede. În fotbalul feminin, sarcina nu poate fi folosită ca pretext pentru a șterge contracte, merite și drepturi profesionale.
1: Radio's up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Circulația mijloacelor de transport cu masa totală mai mare de 12 tone va fi restricționată pe drumurile publice naționale în perioada 28 iunie 1 iulie, în contextul avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu de caniculă emise de meteorologi. Potrivit autorităților, pe durata avertizărilor, vehiculele vizate nu vor putea circula între orele 10 și 20. Măsura a fost instituită pentru a proteja infrastructura rutieră de efectele temperaturilor extreme și pentru a preveni deteriorarea carosabilului. Administrația Națională a Drumurilor explică faptul că în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, stratul de asfalt își pierde din rezistență, iar traficul greu poate provoca deformări permanente ale suprafeței carosabile. Aceste deteriorări afectează siguranța circulației și generează costuri semnificative pentru lucrările de reparație și întreținere. Totuși, restricțiile nu se aplică tuturor categoriilor de transport. Sunt exceptate vehiculele destinate transportului de persoane, cele care transportă produse alimentare perisabile, echipamente și materiale medicale, animale vii, carburanți, precum și mijloace de transport implicate în intervenții de urgență și alte activități de interes public. Autoritățile recomandă operatorilor de transport să-și planifice din timp cursele și să țină cont de restricțiile temporare pentru a evita blocajele și întârzierile. Piața muncii din Republica Moldova continuă să se confrunte cu un deficit semnificativ de personal în mai multe domenii de activitate. Potrivit datelor oficiale, la data de 26 iunie, angajatorii au declarat 13.435 de locuri de muncă vacante, ceea ce reflectă necesitatea tot mai mare de forță de muncă în sectoare esențiale ale economiei. Cele mai multe posturi disponibile sunt pentru muncitori auxiliari, cusătorese, vânzători, casieri, conducători auto, operatori și bucătari. În același timp, angajatorii sunt în căutarea unor specialiști calificați, inclusiv inspectori, medici, ingineri și experți în tehnologia informației, semn că deficitul de personal afectează atât ocupațiile de bază, cât și domeniile cu înaltă calificare. Datele mai arată că aproximativ 85% dintre locurile de muncă vacante sunt concentrate în mediul urban, în timp ce doar 15% dintre oferte sunt disponibile în localitățile rurale. Oferta de locuri de muncă se adresează persoanelor cu niveluri diferite de pregătire profesională. Sunt disponibile posturi atât pentru absolvenții de studii superioare și profesional-tehnice, cât și pentru persoanele cu studii gimnaziale sau primare, ceea ce demonstrează diversitatea oportunităților existente pe piața muncii. Specialiștii susțin că numărul ridicat al posturilor vacante este influențat de mai mulți factori, printre care migrația forței de muncă, schimbările demografice și dificultatea angajatorilor de a identifica personal calificat în anumite domenii. Ministerul Justiției va cheltui aproape 3 milioane de lei pentru lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare din cadrul clădirii sale administrative. Instituția a lansat o procedură de licitație deschisă în acest sens, achiziția fiind inclusă în planul anual al autorității contractante. Prin acest proiect se urmărește modernizarea integrală a grupurilor sanitare existente la toate nivelurile clădirii, lucrările urmând să acopere demisolul, parterul și cele trei etaje superioare ale edificiului. Intervențiile planificate includ demolarea finisajelor degradate, executarea unora noi din materiale rezistente la umiditate și uzură, recompartimentări interioare și înlocuirea completă a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. O atenție deosebită va fi acordată accesibilității, proiectul prevăzând adaptarea unui grup sanitar special pentru persoanele cu dizabilități în conformitate cu normativele în vigoare. Urmează datele meteo. Vremea va rămâne caniculară și în prima zi a lunii iulie. Potrivit meteorologilor, cerul va fi predominant senin pentru teritoriul țării, iar în sud va fi variabil. Precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din est slab până la moderat. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 19 și 24 de grade, iar pe timpul zilei maximele vor atinge valori cuprinse între 33 și 36 de grade, menținând disconfortul termic ridicat. Totodată, pe teritoriul întregii țări este menținut codul galben de caniculă. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele amiezii, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile desfășurate în aer liber în intervalele cu temperaturi extreme.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O flacără mocnită s-a transformat într-un duo incendiar atunci când Shawn Mendes și Camila Cabello au dat viață refrenului I Love You When You Call Me Señorita, reîncălzind verile anului 2019. Despărțiți temporar, cei doi s-au regăsit prin melodie, iar chimia lor, aproape tangibilă, s-a simțit din primele acorduri.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Señorita s-a născut în aprilie 2019 în studiouri din Birmingham, Manchester și Los Angeles ca o colaborare latin-pop compusă de Sean, Camila, Charlie XCX, Ali Tamposi și alții, fiind produsă de trioul What Blanco Cat. Piesa a luat formă după ce Watt a propus un riff inspirat de Fleetwood Mac, la care Sean a sugerat un refren duet. Camila a insistat asupra liniei Friends Don't Know The Way You Taste, un moment definitoriu pentru senzualitatea piesei.
1: First time performing Señorita with Sean, it was so much fun. We were in New York and it's so funny because I think we both have a lot of anxiousness and a lot of adrenaline before we perform on award shows, but that whole day we were just like being just humans, like just Sean and Camila, and it was like the least anticipation anxiety that I had for a performance.
0: Procesul a durat aproximativ 8 luni până când cei doi s-au regăsit și au creat un track memorabil. Ne-am tot gândit dacă să facem melodia împreună, a spus Camila, explicând că piesa i-a apropiat din nou. Clipul, regizat de Dave Myers, prezintă o poveste de pasiune în stil Miami, culminând într-un final intens pe plajă. Lansată pe 21 iunie 2019, Señorita a urcat rapid pe locul întâi în Billboard Hot 100 și în peste 30 de țări, devenind un hit global cu multiple certificări de diamant și peste 3 miliarde de streamuri pe Spotify până în 2025. A câștigat American Music Awards, 2 MTV Video Music Awards și a avut o nominalizare la Grammy.

0: Cercetătorii testează o idee care sună aproape SF. Lentile de contact care ar putea reduce semnele depresiei. Nu vorbim despre lentile care schimbă vederea, ci despre unele cu electrolizi foarte fini, capabili să trimită semnale electrice prin retină. În teste pe șoareci, efectele au fost comparabile cu cele ale fluoxetinei, substanța activă din Prozac. Tratamentul a durat 3 săptămâni, câte 30 de minute pe zi. Șoarecii stimulați prin aceste lentile au avut îmbunătățiri comportamentale, dar și schimbări măsurabile în creier și sânge. Cercetătorii au observat conectivitatea mai bună între hipocamp și cortexul prefrontal, zone afectate în depresie. Au scăzut marcării inflamatorii și nivelul corticosteronului, iar serotonina a crescut cu 74%. E limpede. Lentilele nu sunt încă un tratament pentru oameni, dar arată că retina ar putea deveni o cale surprinzătoare de a influența circuitele creierului.
1: Let's go!
2: Hei, ești cu Andrei? La matinal fără scandal! Bună dimineața! Să fie veselie!

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
11: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
11: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
11: Și atenție,
0: vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: De dimineață nu te face fericit doar pentru că te trezește, ci pentru că îți dă un început previzibil. Un studiu al Universității Warwick arată că, în trezire, cafeina poate crește emoțiile pozitive timp de aproximativ 2 ore și jumătate. Efectul a fost observat mai ales pentru entuziasm, fericire și stare de alertă. Explicația ține de felul în care cafeina acționează în creier și poate influența dopamina. Dar contează mult și ritualul. Prepararea cafelei, mirosul, pauza și atenția acordată momentului. Psihologii numesc asta savoring, adică felul în care prelungești o experiență plăcută prin atenție. O cafea băută în grabă nu are același efect ca una savurată câteva minute fără telefon. E limpede. Micile ritualuri zilnice repetate cu atenție pot susține starea de bine mai constant decât evenimentele mari și rare.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ruby a trecut rapid de la statutul de actriță promițătoare la cel de nume mare la Hollywood. A început în serialul australian Neighbours, apoi a spart ușa pieței americane cu Lupul de pe Wall Street. De acolo au urmat roluri care au ținut-o sus atât în filmele mari cât și în proiecte mai riscante, de la I, Tonya și Bombshell până la Harley Quinn și, bineînțeles, Barbie, film care a devenit un fenomen global și cel mai mare succes comercial al carierei sale. În paralel și-a consolidat poziția și ca producătoare prin Lucky Chap, compania din spatele unor proiecte importante precum Barbie, Saltburn și My Old Ass. Acum Margot Robbie merge mai departe atât ca actriță și ca producătoare. În 2026 apare în Wuthering Heights, unde o joacă pe Catherine Earnshaw, iar Lucky Chap este implicată și în proiecte noi precum serialul Life is Strange și prequelul Ocean's Eleven, aflat încă în dezvoltare. Pe scurt, Margot Robbie continuă să conteze și în fața camerei și în culise.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: fost dimineața de joi aici la Smile FM Moldova. Sper că muzica ți-a făcut începutul de zi mai plăcut. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și mâine dimineață ne auzim din nou de la ora 6. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призыває к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Amenzi în valoare totală de 39.850 de lei au fost aplicate în cadrul operațiunii speciale Triton 2026, desfășurată pentru prevenirea braconajului piscicol și asigurarea respectării regulilor de pescuit în bazinele acvatice naturale, care constituie frontiera de stat a Republicii Moldova. Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în comun cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au organizat 64 de razii pentru depistarea încălcărilor legislației privind protecția resurselor biologice acvatice și respectarea regulilor de pescuit. În urma verificărilor au fost întocmite 11 acte de inspectare și 67 de procese verbale contravenționale pentru încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole și a normelor de pescuit. Totodată, prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice a fost calculat la 70.375 de lei, sumă înaintată spre recuperare. În cadrul acțiunilor de control au fost ridicate 38 de unelte de pescuit interzise, inclusiv plase de monofilament și dispozitive de tip jupuitoare, utilizate în activități de braconaj piscicol. Construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău a fost finalizată, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a efectuat o nouă vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor. Potrivit ministrului, toate lucrările de construcție au fost încheiate în termenul asumat până la sfârșitul lunii iunie, iar în prezent sunt testate echipamentele și instalațiile din stațiile electrice, etapă indispensabilă înainte de conectarea noii infrastructuri la sistemul electroenergetic național. Potrivit ministrului Energiei, sincronizarea cu statele vecine este necesară pentru validarea regimurilor de funcționare ale sistemului electroenergetic, confirmarea măsurilor de siguranță și desfășurarea în condiții optime a testelor complexe asupra întregii infrastructuri. Dorin Junghietu a anunțat că toate etapele tehnice vor decurge conform planului, linia va intra în exploatare comercială spre sfârșitul lunii august, termen asumat de constructori. Guvernul a aprobat regulamentul privind modalitatea de recepționare și păstrarea materialelor Fondului de Stat de Informații privind subsolul. Noul regulament înlocuiește cadrul de reglementare aplicat din anul 2011 și actualizează modul de administrare a informațiilor geologice. Fondul de Stat de Informații privind subsolul este arhiva care păstrează date despre structura geologică a țării, inclusiv informații privind resursele minerale, apele subterane și lucrările de cercetare geologică. Regulamentul prevede crearea unei arhive electronice, iar materialele existente vor fi integrate de treptat în format digital pentru a asigura o păstrare mai sigură și un acces mai rapid la informații. Fondul va fi gestionat de Agenția de Mediu, iar toate companiile și instituțiile care desfășoară activități legate de subsol vor avea obligația de a transmite rapoartele și hărțile geologice către acest fond unic. Totodată, regulamentul stabilește condițiile de utilizare și protecția informațiilor geologice, inclusiv a celor care constituie secret de stat sau secret comercial, menținând accesul gratuit la aceste informații pentru studenți și cercetători în scopuri de studiu și cercetare. Inspectoratul General pentru Migrație a desfășurat o amplă acțiune de control la o locație din municipiul Chișinău, unde au fost verificați peste 100 de muncitori străini, cetățeni ai Bangladeshului și Nepalului. În urma verificărilor, inspectorii au depistat mai multe încălcări ale regimului de ședere și au aplicat sancțiuni contravenționale. Potrivit ICM, în cadrul acțiunii au fost întocmite 101 procese verbale contravenționale pentru nedeclararea modificării domiciliului sau a reședinței la autoritatea competentă pentru străini, obligație prevăzută de legislația în vigoare. De asemenea, doi cetățeni străini au fost identificați în situație de ședere ilegală pe teritoriul țării. În privința acestora au fost inițiate procedurile necesare pentru plasarea în custodie publică, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de legea. În urma neregulilor constatate, Inspectoratul General pentru Migrație va sesiza și Serviciul Fiscal de Stat, precum și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care urmează să examineze aspectele ce țin de competențele lor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 33 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 31 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 32, iar minimele vor coborî până la 19.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Salutare și bună dimineața, dar și bine v-am regăsit la ritmul zilei. Sunt Elena și mă bucur să începem împreună această zi de joi, 2 iulie. Vă mulțumesc că ne sunteți alături și sper că următoarele ore să vă aducă energie, inspirație și multă bună dispoziție. Pregătim pentru voi muzică frumoasă, informații interesante și momente care să vă facă dimineața mai plăcută. Luați-vă cafeaua sau ceaiul preferat, relaxați-vă și haideți să dăm startul unei noi zile împreună.
0: Smile FM, Happy Music.

Cel mai fericire pe pământ. Bună dimineața! Smile FM. 1, 2, 3, go!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70.

0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Așa cum am promis, am revenit pentru partea a doua a horoscopului. Continuăm cu zodia Balanță. Ai încredere în propriile alegeri. Diplomația și calmul te vor ajuta să rezolvi orice situație. Scorpion, intuiția ți este un aliat de nădejde. Ascultă-ți instinctul înainte de a lua o decizie importantă. Săgetător, zi favorabilă pentru planuri de viitor, călătorii sau o dezvoltare personală. Privește înainte cu optimism. Capricorn, munca depusă începe să dea roade. Fii perseverent și nu renunța la obiectivele tale. Vărsător, o surpriză plăcută sau o întâlnire neașteptată îți poate face ziua mai frumoasă. Rămâi deschis la nou. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Acordă-ți timp pentru odihnă și echilibru. Un moment de liniște te va ajuta să vezi lucrurile mai clar. E, ce pot să zic? Vă dorim tuturor o zi senină și plină de reușite, indiferent de
1: zodia. Happy Music.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Pe final de prima ora a ritmului zilei vin și cu evenimentele foarte importante de menționat. E 2 iulie astăzi, iar această dată este legată de mai multe momente importante din istorie. Printre evenimentele marcante se numără în 1776, Congresul Continental a votat independența coloniilor americane față de Marea Britanie, un pas decisiv către proclamarea independenței Statelor Unite. În această zi, în 1937, aviatoarea Amelia Earhart a dispărut deasupra Oceanului Pacific în timpul încercării de a înconjura globul. Și tot în această zi, în 1964, a fost adoptată legea drepturilor civile în Statele Unite, un moment de referință în lupta împotriva discriminării rasiale. Avem și sărbători, dar și zile internaționale. E ziua mondială a OZN-urilor, World UFO Day, dedicată pasionaților de astronomie și fenomenelor aeriene neidentificate. În unele tradiții creștine este cinstit Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, astăzi conform calendarului bisericesc pe stil vechi în anumite comunități. Dacă vă întrebați cine s-a născut pe 2 iulie, să știți că s-a născut Hermann Hesse, scriitor german, laureat al premiului Nobel pentru literatură. Wisława Szymborska, poetă poloneză, laureată a premiului Nobel pentru literatură. Și Lindsay Lohan, actriță și cântăreață americană. Acesta este retrospectiva zilei de 2 iulie. Rămâneți alături de noi pentru că urmează muzică bună și multe surprize aici, la ritmul zilei.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. Nu o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătură electronică în carte de identitate sau în carte de rezidență. Guvernul a aprobat în ședință un proiect de hotărâre care introduce această posibilitate. Potrivit autorităților, măsura le va permite adolescenților să utilizeze identitatea digitală încă de la obținerea primului act de identitate și să acceseze în condiții de siguranță serviciile publice electronice destinate categoriei lor de vârstă. Certificatul pentru semnătura electronică va fi înscris doar la cerere cu acordul minorului și al reprezentantului său legal. Totodată, autoritățile precizează că deținerea acestuia nu conferă capacitate deplină de exercițiu și nu extinde drepturile juridice ale minorului. Proiectul prevede și configurarea accesului la serviciile publice electronice prin platforma M-Pass în funcție de capacitate de exercițiu a fiecărui utilizator. Astfel, accesul la serviciile digitale va fi adaptat vârstei și drepturilor fiecărei persoane într-un mediu digital sigur și protejat. Guvernul a aprobat majorarea burselor pentru studenții din învățământul superior și elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic începând cu 1 septembrie 2026. Noile prevederi vizează o creștere generală de cel puțin 40% a burselor, însă pentru domeniile considerate prioritare, medicina, educația, specialitățile STEM și agricultura, majorările sunt semnificativ mai mari. Decizia face parte dintr-o reformă amplă a sistemului de burse, care urmărește atât stimularea performanței academice, cât și atragerea unui număr mai mare de tineri către domeniile în care Republica Moldova se confruntă cu un deficit acut de specialiști. Cele mai consistente majorări vor fi acordate studenților de la medicină. Astfel, bursa lunară de categoria 1 va crește de la 1630 de lei la 4565 de lei, cea de categoria 2 de la 1395 la 3900 de lei, iar categoria 3 de la 1275 la 3565 de lei. Studenții de la pedagogie și specialitățile STEM care învață la buget vor beneficia de burse cu 50% mai mari decât nivelul general. Bursa de categoria Orientei va ajunge la 2855 de lei, categoria 2 la 2435, iar categoria 3 la 2250 și studenții din domeniul agriculturii vor beneficia de burse mai mari. Începând cu luna septembrie, bursa de categoria 1 va crește la 2280 de lei, categoria 2 la 1955, iar la categoria 3 1785. Pentru celelalte specialități universitare, bursele vor fi majorate de la 1360 la 1905 lei pentru categoria 1, de la 1160 la 1600 25 pentru categoria 2 și de la 1065 la 1490 pentru categoria 3. Pentru obținerea bursei de categoria 1 va fi necesară o medie de minimum 8,5, pentru categoria 2 de cel puțin 8, iar pentru categoria 3 pragul minim va crește până la nota 7. Guvernul a aprobat modificarea documentului unic de program pentru anii 2025-2027 prin includerea unor noi proiecte de dezvoltare regională și locală orientate spre îmbunătățirea infrastructurii sociale, extinderea serviciilor publice și creșterea calității vieții în comunități. Documentul a fost completat cu 115 proiecte noi de dezvoltare locală, dintre care 99 fac parte din programul național Servicii de creșe publice, părinți angajați copii la creșe, ediția a treia, precum și cu un proiect de dezvoltare regională. Alte 16 proiecte locale vor beneficia de cofinanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea unor investiții realizate cu sprijinul partenerilor externi. Documentul mai este completat cu un proiect regional de alimentare cu apă care va asigura conectarea municipiului Chișinău și a mai multor localități din raioanele Strășeni și Călăraș la o sursă sigură și durabilă de apă potabilă. Valoarea totală a celor 115 proiecte depășește 587 de milioane de lei, dintre care aproape 259 de milioane sunt alocate din PNDRL. Maternitatea din orașul Ștefan Vodă a fost închisă, iar gravidele sunt direcționate pentru naștere la Spitalul Raional Căușeni, aflat la 23 de kilometri distanță. Ministrul Sănătății Emil Ceban a explicat că măsura este necesară în contextul numărului redus de paciente. Ministrul susține că în lipsa pacientelor, activitatea unei secții de obstetrică și ginecologie devine inoportună. Emil Ceban a precizat că probleme similare se întâlnesc în alte 5 spitale raionale, unde vor avea loc reorganizări. De exemplu, maternitatea din Rășcani va fi disființată după ce anul trecut a fost înregistrat acolo doar 63 de nașteri. Locuitorii orașului Ștefan Vodă au criticat decizia autorităților din sănătate și au avertizat că ar putea ieși la protest.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. cu Andrei Dumitrașcu.
5: O flacără mocnită s-a transformat într-un duo incendiar atunci când Shawn Mendes și Camila Cabello au dat viață refrenului I Love You When You Call Me Señorita, reîncălzind verile anului 2019. Despărțiți temporar, cei doi s-au regăsit prin melodie, iar chimia lor aproape tangibilă s-a simțit din primele acorduri.

0: salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Señorita s-a născut în aprilie 2019 în studiouri din Birmingham, Manchester și Los Angeles ca o colaborare latin pop compusă de Sean, Camila, Charlie XCX, Alita Posse și alții, fiind produsă de trioul What Blanco Cat. Piesa a luat formă după ce Watt a propus un riff inspirat de Fleetwood Mac, la care Sean a sugerat un refren duet. Camila a insistat asupra liniei Friends Don't Know The Way You Taste, un moment definitoriu pentru senzualitatea piesei.
1: First time performing, Señorita, was Sean. It was so much fun. We were in New York and it's so funny because I think we both have a lot of anxiousness and a lot of adrenaline before we perform on award shows, but that whole day we were just like being just humans, like just Sean and Camila, and it was like the least anticipation anxiety that I had for a performance.
0: Procesul a durat aproximativ 8 luni până când cei doi s-au regăsit și au creat un track memorabil. Ne-am tot gândit dacă să facem melodia împreună, a spus Camila, explicând că piesa i-a apropiat din nou. Clipul, regizat de Dave Myers, prezintă o poveste de pasiune în stil Miami, culminând într-un final intens pe plajă. Lansată pe 21 iunie 2019, Señorita a urcat rapid pe locul întâi în Billboard Hot 100 și în peste 30 de țări, devenind un hit global cu multiple certificări de diamant și peste 3 miliarde de streamuri pe Spotify până în 2025. A câștigat American Music Awards, 2 MTV Video Music Awards și a avut o nominalizare la Grammy.

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Dragii mei, dacă vi se pare că soarele și-a mutat biroul chiar deasupra Republicii Moldova, să știți că nu sunteți singurii care au această impresie. Temperaturile ridicate din ultimele zile îi fac pe mulți să caute umbra, apa rece și orice adiere de vânt. Specialiștii recomandă să evităm deplasările la orele amiezii, să ne hidratăm bine și să purtăm haine deschise la culoare. Pare simplu, dar un pahar cu apă la timp poate face minuni. Dacă aveți bunici sau vecini în vârstă, nu uitați să-i sunați și să vedeți dacă au nevoie de ajutor. În astfel de zile, un gest mic poate însemna foarte mult. Iar dacă simțiți că asfaltul începe să vă salute primul, e semn clar că e timpul să intrați în răcoare. Aveți grijă de voi și transformați această zi fierbinte într-una cât se poate de plăcută.
0: Smile FM, Happy Music.

Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
3: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac! Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile. Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal și zero bătăi de cap. Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile
10: FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
11: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
10: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dragii mei, valul de căldură a adus și un fenomen interesant. Magazinele care vând aparate de aer condiționat sunt tot mai căutate. Mulți moldoveni au decis că vara aceasta nu mai merge doar cu evantaiul și geamul deschis. Cererea este atât de mare încât instalatorii au agenda plină pentru zile bune înainte. Până la urmă, fiecare își dorește să transforme locuința într-o mică oază de răcoare. Totuși, specialiștii recomandă să nu setăm temperatura foarte scăzută, pentru că diferențele mari dintre exterior și interior pot crea disconfort. O diferență de câteva grade este suficientă pentru confort și sănătate. Iar dacă încă nu aveți aer condiționat, o limonadă rece și o felie de pepene fac și ele o echipă de nota 10. Important este să trecem cu bine peste aceste zile toride și să ne păstrăm buna dispoziție.
1: Smile FM, happy music.
2: Hey, this is Ilya and this is my new track Waiting for Tonight. On your favorite station.

0: Nu doar Ed Sheeran și Selena Gomez pregătesc surprize pentru fani, dar și Rihanna. Aceasta rămâne una dintre cele mai urmărite vedete din lume, chiar și atunci când nu lansează muzică în fiecare lună. Artista continuă să-și dezvolte afacerile și, în același timp, lasă mereu loc speculațiilor despre o posibilă revenire spectaculoasă pe scenă. Fanii sunt convinși că următorul album este doar o chestiune de timp și urmăresc fiecare apariție publică a cântăreței. Rihanna a demonstrat de-a lungul anilor că știe să surprindă și că preferă calitatea în locul grabei. Tocmai de aceea, orice veste despre ea ajunge imediat în presa internațională. Se spune că răbdarea este o virtute, iar fanele Rihannei au devenit deja adevărați maestri ai răbdării. Până la următoarea lansare muzicală, artista continuă să inspire milioane de oameni prin stilul și proiectele sale. Iar când Rihanna va spune din nou play, întreaga lume va apăsa pe butonul de volum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și uite așa am ajuns la finalul ediției de astăzi de emisiunii Ritmul Zilei. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să începeți dimineața alături de noi și sper că v-am dus și eu în lumea zâmbetelor, informațiilor utile și a muzicii pe gustul vostru. Dacă astăzi v-am făcut măcar o dată să zâmbiți, atunci înseamnă că ne-am îndeplinit misiunea. Nu uitați să vă bucurați de lucrurile simple, să aveți grijă de cei dragi și să găsiți timp pentru ceea ce vă face cu adevărat fericiți. Iar dacă ziua nu merge chiar așa cum v-ați propus, amintiți-vă că și cea mai lungă ședință tot la final ajunge. Vă doresc o zi frumoasă, plină de energie, inspirație și cât mai multe motive de bucurie. Eu sunt Elena și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim cu drag și mâine la următoarea ediție a Ritmului Zilei. Până atunci, zâmbiți, ascultați muzică bună și nu uitați, fiecare zi este o nouă oportunitate de a face ceva frumos. Vă îmbrățișez! Pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 77 de copii din Chișinău așteaptă să fie adoptați potrivit datelor Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, valabile pentru luna iunie. Dintre aceștia, 39 sunt fete, iar 38 sunt băieți. Potrivit instituției, 32 dintre copii fac parte din grupuri de frați și surori, inclusiv 2 grupuri a câte 4 copii, 4 grupuri a câte 3 copii și 5 grupuri a câte 2 copii. 5 dintre aceștia au nevoi speciale. Totodată, în evidență, se află 15 copii cu statut adoptabil și alți 16 copii cu nevoi speciale care pot fi adoptați. În prezent, alți 14 copii se află în diferite etapele procesului de adopție. Pentru 4 copii sunt în curs de perfectare documentele solicitanților. Un copil se află în etapa de potrivire națională, iar altul în cea de potrivire internațională. De asemenea, 3 copii au fost deja încredințați adoptatorilor, iar pentru 5 copii dosarele de adopție internațională sunt examinate în instanță. Primăria Chișinău, prin intermediul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, lansează un apel către familiile care doresc să adopte, îndemnându-le să ofere unui copil șansa la o familie și un viitor mai bun. Construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău a fost finalizată, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junchietu, care a efectuat o nouă vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor. Potrivit ministrului, toate lucrările de construcție au fost încheiate în termenul asumat până la sfârșitul lunii iunie, iar în prezent sunt testate echipamentele și instalațiile din stațiile electrice, etapă indispensabilă înainte de conectarea noii infrastructuri la sistemul electroenergetic național. Potrivit ministrului Energiei, sincronizarea cu statele vecine este necesară pentru validarea regimurilor de funcționare ale sistemului electroenergetic, confirmarea măsurilor de siguranță și desfășurarea în condiții optime a testelor complexe asupra întregii infrastructuri. Dorin Junghietu a anunțat că toate etapele tehnice vor decurge conform planului. Linia va intra în exploatare comercială spre sfârșitul lunii august, termen asumat de constructori. Guvernul a aprobat modificarea documentului unic de program pentru anii 2025-2027 prin includerea unor noi proiecte de dezvoltare regională și locală orientate spre îmbunătățirea infrastructurii sociale, extinderea serviciilor publice și creșterea calității vieții în comunități. Documentul a fost completat cu 115 proiecte noi de dezvoltare locală, dintre care 99 fac parte din programul național Servicii de creșe publice, părinți angajați copii la creșe, ediția a treia, precum și cu un proiect de dezvoltare regională. Alte 16 proiecte locale vor beneficia de cofinanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea unor investiții realizate cu sprijinul partenerilor externi. Documentul mai este completat cu un proiect regional de alimentare cu apă care va asigura conectarea municipiului Chișinău și a mai multor localități din raioanele Strășeni și Călăraș la o sursă sigură și durabilă de apă potabilă. Valoarea totală a celor 115 proiecte depășește 587 de milioane de lei, dintre care aproape 259 de milioane sunt alocate din PNDRL. Persoanele care au nevoie de operație de cataractă sau de protezare articulațiilor sunt înscrise într-o listă electronică de așteptare. Peste 20.000 de intervenții chirurgicale sunt planificate în acest an, iar pacienții nu vor mai avea treabă cu liste pe hârtie sau comisii. Listele vor fi online, iar oamenii vor primi notificări prin SMS despre statutul cererii și spitalul în care vor fi operați. Noile reguli elimină comisiile și etapele birocratice prin care treceau până acum pacienții. Cei care aleg să fie operați în spitalele raionale nu vor fi incluși în lista de așteptare. Sistemul va gestiona doar cererile pentru intervențiile efectuate în instituțiile medicale din Chișinău și Bălți. La depunerea cererii, pacientul va putea alege una din cele 19 instituții medicale care efectuează intervenții de cataractă sau una din cele 22 care realizează protezări ale aparatului locomotor. După repartizare, spitalul ales va prelua direct detaliile de organizare. De asemenea, sunt stabilite criterii clare pentru includerea și excluderea din listele de așteptare, inclusiv efectuarea intervenției, lipsa indicațiilor medicale sau contraindicațiile. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că urgențele medicale vor fi tratate separat, în afara listelor de așteptare, în cadrul programului general de spitalizare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Spectacolului numărul 3. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
5: Taxi!
0: Formezi 0269 93 777 și pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787 11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
6: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Now check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre reducerea consumului de zahăr. Consumul excesiv de zahăr poate duce la probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. Încearcă să reduci cantitatea de zahăr adăugată în alimentație și optează pentru alternative sănătoase, cum ar fi fructele proaspete, care sunt bogate în fibre și nutrienți. Citește etichetele produselor și evită alimentele cu zahăr ascuns, cum ar fi băuturile răcoritoare și dulciurile procesate. Reducerea consumului de zahăr te va ajuta să îți menții greutatea în limitele normale și să îți îmbunătățești sănătatea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate. Aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
12: Alo, sunt eu, foamea.
13: A, da? Ia stai o leacă.
12: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: Amenzi în valoare totală de 39.850 de lei au fost aplicate în cadrul operațiunii speciale Triton 2026, desfășurată pentru prevenirea braconajului piscicol și asigurarea respectării regulilor de pescuit în bazinele acvatice naturale, care constituie frontiera de stat a Republicii Moldova. Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în comun cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, a organizat 64 de razii pentru depistarea încălcărilor legislației privind protecția resurselor biologice acvatice și respectarea regulilor de pescuit. În urma verificărilor au fost întocmite 11 acte de inspectare și 67 de procese verbale contravenționale pentru încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole și a normelor de pescuit. Totodată, prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice a fost calculat la 70.375 de lei, sumă înaintată spre recuperare. În cadrul acțiunilor de control au fost ridicate 38 de unelte de pescuit interzise, inclusiv plase de monofilament și dispozitive de tip jupuitoare, utilizate în activități de braconaj piscicol. Construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău a fost finalizată, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junchietu, care a efectuat o nouă vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor. Potrivit ministrului, toate lucrările de construcție au fost încheiate în termenul asumat până la sfârșitul lunii iunie, iar în prezent sunt testate echipamentele și instalațiile din stațiile electrice, etapă indispensabilă înainte de conectarea noii infrastructuri la sistemul electroenergetic național. Potrivit ministrului Energiei, sincronizarea cu statele vecine este necesară pentru validarea regimurilor de funcționare ale sistemului electroenergetic, confirmarea măsurilor de siguranță și desfășurarea în condiții optime a testelor complexe asupra întregii infrastructuri. Dorin Junghietu a anunțat că toate etapele tehnice vor decurge conform planului. Linia va intra în exploatare comercială spre sfârșitul lunii august, termen asumat de constructori. Guvernul a aprobat regulamentul privind modalitatea de recepționare și păstrarea materialelor Fondului de Stat de Informații privind subsolul. Noul regulament înlocuiește cadrul de reglementare aplicat din anul 2011 și actualizează modul de administrare a informațiilor geologice. Fondul de Stat de Informații privind subsolul este arhiva care păstrează date despre structura geologică a țării, inclusiv informații privind resursele minerale, apele subterane și lucrările de cercetare geologică. Regulamentul prevede crearea unei arhive electronice, iar materialele existente vor fi integrate treptat în format digital pentru a asigura o păstrare mai sigură și un acces mai rapid la informații. Fondul va fi gestionat de Agenția de Mediu, iar toate companiile și instituțiile care desfășoară activități legate de subsol vor avea obligația de a transmite rapoartele și hărțile geologice către acest fond unic. Totodată, regulamentul stabilește condițiile de utilizare și protecția informațiilor geologice, inclusiv a celor care constituie secret de stat sau secret comercial, menținând accesul gratuit la aceste informații pentru studenți și cercetători în scopuri de studiu și cercetare. Inspectoratul General pentru Migrație a desfășurat o amplă acțiune de control la o locație din municipiul Chișinău, unde au fost verificați peste 100 de muncitori străini, cetățeni ai Bangladeshului și Nepalului. În urma verificărilor, inspectorii au depistat mai multe încălcări ale regimului de ședere și au aplicat sancțiuni contravenționale. Potrivit ICM, în cadrul acțiunii au fost întocmite 101 procese verbale contravenționale pentru nedeclararea modificării domiciliului sau a reședinței la autoritatea competentă pentru străini, obligație prevăzută de legislația în vigoare. De asemenea, doi cetățeni străini au fost identificați în situație de ședere ilegală pe teritoriul țării. În privința acestora au fost inițiate procedurile necesare pentru plasarea în custodie publică, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de legea. În urma neregulilor constatate, Inspectoratul General pentru Migrație va sesiza și Serviciul Fiscal de Stat, precum și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care urmează să examineze aspectele ce țin de competențele lor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 33 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 31 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 32, iar minimele vor coborî până la 19.
6: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
6: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Salutare tuturor și bun găsit pe frecvențe! Se spune că joia este ca o vineri mai mică și dacă privim în jur, parcă și zâmbetele sunt mai relaxate, iar planurile pentru timpul liber încep deja să prindă contur. Până la ora 17, emisiunea În Pas cu Tine vă propune să lăsați în urmă grijile administrative și să treceți direct pe modul de relaxare. La microfon este Vlăduț, copilotul vostru din această după-amiază. Ne instalăm confortabil și dăm startul unui playlist configurat special pentru o stare de spirit excelentă. Să meargă primele ritmuri.
6: Smile FM, Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: O flacără mocnită s-a transformat într-un duo incendiar atunci când Shawn Mendes și Camila Cabello au dat viață refrenului I Love You When You Call Me Señorita, reîncălzind verile anului 2019. Despărțiți temporar, cei doi s-au regăsit prin melodie, iar chimia lor aproape tangibilă s-a simțit din primele acorduri.

0: care ascultă Hit Stories, de la idei la hituri. Señorita s-a născut în aprilie 2019 în studiouri din Birmingham, Manchester și Los Angeles, ca o colaborare latin pop compusă de Sean, Camila, Charlie XCX, Ali Tamposi și alții, fiind produsă de trioul What Blanco Cat. Piesa a luat formă după ce Watt a propus un riff inspirat de Fleetwood Mac, la care Sean a sugerat un refren duet. Camila a insistat asupra liniei Friends Don't Know The Way You Taste, un moment definitoriu pentru senzualitatea piesei.
1: First time performing Señorita was Sean. It was so much fun. We were in New York and it's so funny because I think we both have a lot of anxiousness and a lot of adrenaline before we perform on award shows, but that whole day we were just like being just humans, like just Sean and Camila, and it was like the least anticipation anxiety that I had for a performance.
0: Procesul a durat aproximativ 8 luni până când cei doi s-au regăsit și au creat un track memorabil. Ne-am tot gândit dacă să facem melodia împreună, a spus Camila, explicând că piesa i-a apropiat din nou. Clipul, regizat de Dave Myers, prezintă o poveste de pasiune în stil Miami, culminând într-un final intens pe plajă. Lansată pe 21 iunie 2019, Señorita a urcat rapid pe locul întâi în Billboard Hot 100 și în peste 30 de țări, devenind un hit global cu multiple certificări de diamant și peste 3 miliarde de streamuri pe Spotify până în 2025. A câștigat American Music Awards, 2 MTV Video Music Awards și a avut o nominalizare la Grammy.

0: Dacă sunteți în mișcare prin Hâncești, radiourile voastre sunt fixate perfect pe 94,2, iar în regiunea Leuva ne auzim clar și curat pe 89,9 FM. Pentru cei care ne recepționează prin intermediul internetului pe smilefm.md sau prin aplicația noastră mobilă, un salut plin de căldură. Știți momentele acelea în care drumul spre casă pare mult mai scurt pentru că în box se rulează piesa potrivită? Exact asta ne propunem să facem în următoarele ore. Haideți să urcăm volumul puțin mai sus și să lăsăm Smile FM Moldova să dicteze ritmul.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Te-ai gândit vreodată că pe pământ există un foc care arde continuu de mai bine de jumătate de secol fără să se stingă nici măcar o secundă? În mijlocul deșertului din Turkmenistan există un crater uriaș numit Darvaza, cunoscut în întreaga lume drept poarta către iad. În anul 1971, în timpul unor foraje geologice, solul s-a prăbușit, formând o cavernă uriașă plină de gaze naturale. Pentru a preveni o catastrofă ecologică, inginerii au decis să aprindă gazul crezând că se va stinge în câteva săptămâni. Ei bine, au trecut 55 de ani, iar craterul de 70 de metri lățime arde și astăzi cu aceeași intensitate, creând un peisaj apocaliptic în mijlocul nopții. O adevărată torță planetară. Noi nu aprindem cratere, dar dăm foc topurilor muzicale cu piesa care urmează.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să spor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la te.
3: Iubirea ta mă fierbe, mă transformă.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30, bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătură electronică în carte de identitate sau în carte de rezidență. Guvernul a aprobat în ședință un proiect de hotărâre care introduce această posibilitate. Potrivit autorităților, măsura le va permite adolescenților să utilizeze identitatea digitală încă de la obținerea primului act de identitate și să acceseze în condiții de siguranță serviciile publice electronice destinate categoriei lor de vârstă. Certificatul pentru semnătura electronică va fi înscris doar la cerere cu acordul minorului și al reprezentantului său legal. Totodată, autoritățile precizează că deținerea acestuia nu conferă capacitate deplină de exercițiu și nu extinde drepturile juridice ale minorului. Proiectul prevede și configurarea accesului la serviciile publice electronice prin platforma M-Pass în funcție de capacitate de exercițiu a fiecărui utilizator. Astfel, accesul la serviciile digitale va fi adaptat vârstei și drepturilor fiecărei persoane într-un mediu digital sigur și protejat. Guvernul a aprobat majorarea burselor pentru studenții din învățământul superior și elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic începând cu 1 septembrie 2026. Noile prevederi vizează o creștere generală de cel puțin 40% a burselor, însă pentru domeniile considerate prioritare, medicina, educația, specialitățile STEM și agricultura, majorările sunt semnificativ mai mari. Decizia face parte dintr-o reformă amplă a sistemului de burse care urmărește atât stimularea performanței academice, cât și atragerea unui număr mai mare de tineri către domeniile în care Republica Moldova se confruntă cu un deficit acut de specialiști. Cele mai consistente majorări vor fi acordate studenților de la medicină. Astfel, bursa lunară de categoria 1 va crește de la 1630 de lei la 4565 de lei, cea de categoria 2 de la 1395 la 3900 de lei, iar categoria 3 de la 1275 la 3565 de lei. Studenții de la pedagogie și specialitățile STEAM care învață la buget vor beneficia de burse cu 50% mai mari decât nivelul general. Bursa de categoria 1 va ajunge la 2855 de lei, categoria 2 la 2435, iar categoria 3 la 2250 și studenții din domeniul agriculturii vor beneficia de burse mai mari. Începând cu luna septembrie, bursa de categoria 1 va crește la 2280 de lei, categoria 2 la 1955, iar la categoria 3 1785. Pentru celelalte specialități universitare, bursele vor fi majorate de la 1360 la 1905 lei pentru categoria 1, de la 1160 la 1625 pentru categoria 2 și de la 1065 la 1490 pentru categoria 3. Pentru obținerea bursei de categoria 1 va fi necesară o medie de minimum 8,5, pentru categoria 2 de cel puțin 8, iar pentru categoria 3 pragul minim va crește până la nota 7. Guvernul a aprobat modificarea documentului unic de program pentru anii 2025-2027 prin includerea unor noi proiecte de dezvoltare regională și locală orientate spre îmbunătățirea infrastructurii sociale, extinderea serviciilor publice și creșterea calității vieții în comunități. Documentul a fost completat cu 115 proiecte noi de dezvoltare locală, dintre care 99 fac parte din programul național Servicii de creșe publice, părinți angajați copii la creșe, ediția a treia, precum și cu un proiect de dezvoltare regională. Alte 16 proiecte locale vor beneficia de cofinanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea unor investiții realizate cu sprijinul partenerilor externi. Documentul mai este completat cu un proiect regional de alimentare cu apă care va asigura conectarea municipiului Chișinău și a mai multor localități din raioanele Strășeni și Călăraș la o sursă sigură și durabilă de apă potabilă. Valoarea totală a celor 115 proiecte depășește 587 de milioane de lei, dintre care aproape 259 de milioane sunt alocate din FNDRL. Maternitatea din orașul Ștefan Vod a fost închisă, iar gravidele sunt direcționate pentru naștere la Spitalul Raional Căușeni, aflat la 23 de kilometri distanță. Ministrul Sănătății Emil Ceban a explicat că măsura este necesară în contextul numărului redus de paciente. Ministrul susține că în lipsa pacientelor, activitatea unei secții de obstetrică și ginecologie devine inoportună. Emil Ceban a precizat că probleme similare se întâlnesc în alte 5 spitale raionale, unde vor avea loc reorganizări. De exemplu, maternitatea din Rășcani va fi disființată, după ce anul trecut a fost înregistrat acolo doar 63 de nașteri. Locuitorii orașului Ștefan Vod au criticat decizia autorităților din sănătate și au avertizat că ar putea ieși la protest.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Finalizând ultimele rapoarte ale săptămânii sau în trafic, punând la punct detaliile pentru zilele libere, atmosfera se construiește aici. Până la ora 17, eu, Vlăduț, am grijă ca fundalul vostru sonor să fie exact așa cum trebuie. Curat, dinamic și plin de prospețime. Fără știri grele, fără analize obositoare, doar muzică premium și energie pozitivă.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Pastila de știință. Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință ne uităm atent la o invenție care a revoluționat modul în care vedem lumea la propriu. Vorbim despre lentilele de contact. Ideea de a corecta vederea fără ochelari nu este deloc modernă. Prima mențiune despre un dispozitiv optic care să stea direct pe ochi apare chiar în scrierile lui Leonardo da Vinci, în anul 1508. El a desenat un bol de sticlă umplut cu apă, aplicat pe ochi, o idee genială, dar greu de aplicat în practică. Abia în 1887, oftalmologul german Adolf Gaston Eugen Fick a reușit să creeze prima lentilă de contact funcțională, confecționată din sticlă. Lentilele acopereau întreaga suprafață a ochiului și erau greu de purtat, incomode și periculoase pe termen lung. Progresul real a venit odată cu apariția materialelor plastice. În anii 30, lentilele au început să fie fabricate din plexiglas, iar prin anii 50, cercetătorii cehi Otto Wichterle și Drahoslav Lin au reușit să creeze lentilele moi, dintr-un material hidrofil care era mult mai confortabil. Astăzi, lentilele de contact sunt folosite de peste 150 de milioane de oameni în lume. Ele corectează miopia, hipermetropia, astigmatismul și chiar presbiopia. Iar știința merge mai departe. Cercetătorii dezvoltă lentile inteligente care pot monitoriza glicemia sau ajusta automat focalizarea. De la visul lui Leonardo da Vinci la realitatea digitală de astăzi, lentilele de contact sunt o demonstrație clară că știința deschide ochii. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și mâine la o nouă pastilă de știință.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
4: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
4: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
4: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că selecția muzicală din această după-amiază de joi livrează energie pură în boxe minut cu minut. Facem o scurtă pauză din microfon pentru a lăsa ritmul hiturilor să vorbească, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu un secret absolut fascinant din adâncurile oceanului legat de animalele care pot străluci în întuneric.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dacă vă plac animalele și visați la o destinație turistică ieșită din comun, trebuie să aflați povestea insulei Okunoshima din Japonia, cunoscută la nivel mondial drept insula iepurilor. Pe acest petec de pământ izolat trăiesc sute de iepuri sălbatici care au devenit stăpânii absoluți ai locului, deoarece pe insulă este interzis accesul câinilor și al pisicilor, iar vânătoarea nu este permisă. Iepurii s-au mulțit și au devenit extrem de prietenoși cu oamenii. În momentul în care un turist coboară de pe ferryboat, zeci de iepurași pufoși aleargă spre el pentru a fi hrăniți și răsfățați. O oază de drăgălă și în iepură. La Smile FM nu avem iepuri, dar avem piese care vă aduc zâmbetul pe buze la fiecare secundă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: 77 de copii din Chișinău așteaptă să fie adoptați, potrivit datelor Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, valabile pentru luna iunie. Dintre aceștia, 39 sunt fete, iar 38 sunt băieți. Potrivit instituției, 32 dintre copii fac parte din grupuri de frați și surori, inclusiv 2 grupuri a câte 4 copii, 4 grupuri a câte 3 copii și 5 grupuri a câte 2 copii. 5 dintre aceștia au nevoi speciale. Totodată, în evidență, se află 15 copii cu statut adoptabil și alți 16 copii cu nevoi speciale care pot fi adoptați. În prezent, alți 14 copii se află în diferite etapele procesului de adopție. Pentru 4 copii sunt în curs de perfectare documentele solicitanților. Un copil se află în etapa de potrivire națională, iar altul în cea de potrivire internațională. De asemenea, 3 copii au fost deja încredințați adoptatorilor, iar pentru 5 copii dosarele de adopție internațională sunt examinate în instanță. Primăria Chișinău, prin intermediul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, lansează un apel către familiile care doresc să adopte, îndemnându-le să ofere unui copil șansa la o familie și un viitor mai bun. Construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău a fost finalizată, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junchietu, care a efectuat o nouă vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor. Potrivit ministrului, toate lucrările de construcție au fost încheiate în termenul asumat până la sfârșitul lunii iunie, iar în prezent sunt testate echipamentele și instalațiile din stațiile electrice. Etapă indispensabilă înainte de conectarea noii infrastructuri la sistemul electroenergetic național. Potrivit ministrului energiei, sincronizarea cu statele vecine este necesară pentru validarea regimurilor de funcționare ale sistemului electroenergetic, confirmarea măsurilor de siguranță și desfășurarea în condiții optime a testelor complexe asupra întregii infrastructuri. Dorin Junghietu a anunțat că toate etapele tehnice vor decurge conform planului. Linia va intra în exploatare comercială spre sfârșitul lunii august, termen asumat de constructori. Guvernul a aprobat modificarea documentului unic de program pentru anii 2025-2027 prin includerea unor noi proiecte de dezvoltare regională și locală orientate spre îmbunătățirea infrastructurii sociale, extinderea serviciilor publice și creșterea calității vieții în comunități. Documentul a fost completat cu 115 proiecte noi de dezvoltare locală, dintre care 99 fac parte din programul național Servicii de creșe publice, părinți angajați copii la creșe, ediția a treia, precum și cu un proiect de dezvoltare regională. Alte 16 proiecte locale vor beneficia de cofinanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea unor investiții realizate cu sprijinul partenerilor externi. Documentul mai este completat cu un proiect regional de alimentare cu apă care va asigura conectarea municipiului Chișinău și a mai multor localități din raioanele Strășeni și Călăraș la o sursă sigură și durabilă de apă potabilă. Valoarea totală a celor 115 proiecte depășește 587 de milioane de lei, dintre care aproape 259 de milioane sunt alocate din PNDRL. Persoanele care au nevoie de operație de cataractă sau de protezare articulațiilor sunt înscrise într-o listă electronică de așteptare. Peste 20.000 de intervenții chirurgicale sunt planificate în acest an, iar pacienții nu vor mai avea treabă cu liste pe hârtie sau comisii. Listele vor fi online, iar oamenii vor primi notificări prin SMS despre statutul cererii și spitalul în care vor fi operați. Noile reguli elimină comisiile și etapele birocratice prin care treceau până acum pacienții. Cei care aleg să fie operați în spitalele raionale nu vor fi incluși în lista de așteptare. Sistemul va gestiona doar cererile pentru intervențiile efectuate în instituțiile medicale din Chișinău și Bălți. La depunerea cererii, pacientul va putea alege una din cele 19 instituții medicale care efectuează intervenții de cataractă sau una din cele 22 care realizează protezări ale aparatului locomotor. După repartizare, spitalul ales va prelua direct detaliile de organizare. De asemenea, sunt stabilite criterii clare pentru includerea și excluderea din listele de așteptare, inclusiv efectuarea intervenției, lipsa indicațiilor medicale sau contraindicațiile. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că urgențele medicale vor fi tratate separat, în afara listelor de așteptare, în cadrul programului general de spitalizare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O flacără mocnită s-a transformat într-un duo incendiar atunci când Shawn Mendes și Camila Cabello au dat viață refrenului I Love You When You Call Me Señorita, reîncălzind verile anului 2019. Despărțiți temporar, cei doi s-au regăsit prin melodie, iar chimia lor, aproape tangibilă, s-a simțit din primele acorduri.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Señorita s-a născut în aprilie 2019 în studiouri din Birmingham, Manchester și Los Angeles ca o colaborare latin pop compusă de Sean, Camila, Charlie XCX, Alita Posse și alții, fiind produsă de trioul What Blanco Cat. Piesa a luat formă după ce Watt a propus un riff inspirat de Fleetwood Mac, la care Sean a sugerat un refren duet. Camila a insistat asupra liniei Friends Don't Know The Way You Taste, un moment definitoriu pentru senzualitatea piesei.
1: First time performing, Señorita, was Sean. It was so much fun. We were in New York and it's so funny because I think we both have a lot of anxiousness and a lot of adrenaline before we perform on award shows, but that whole day we were just like being just humans, like just Sean and Camila, and it was like the least anticipation anxiety that I had for a performance.
0: Procesul a durat aproximativ 8 luni până când cei doi s-au regăsit și au creat un track memorabil. Ne-am tot gândit dacă să facem melodia împreună, a spus Camila, explicând că piesa i-a apropiat din nou. Clipul, regizat de Dave Myers, prezintă o poveste de pasiune în stil Miami, culminând într-un final intens pe plajă. Lansată pe 21 iunie 2019, Señorita a urcat rapid pe locul întâi în Billboard Hot 100 și în peste 30 de țări, devenind un hit global cu multiple certificări de diamant și peste 3 miliarde de streamuri pe Spotify până în 2025. A câștigat American Music Awards, 2 MTV Video Music Awards și a avut o nominalizare la Grammy.

0: a emisiunii noastre de astăzi, iar asta înseamnă că este momentul cel mai potrivit să reduceți puțin turația gândurilor agitate. Lăsați deoparte listele lungi de priorități pentru mâine și acordați-vă 3 minute de relaxare totală. Eu vă recomand să dați volumul exact la intensitatea potrivită pentru că melodia următoare are capacitatea de a aduce un vibe excelent direct în spațiul în care vă aflați.
1: Smile FM. Happy Music.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
4: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
8: E simplu!
9: Taxi!
4: Formezi 0269-93-777 și... pac!
8: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
4: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
8: și zero bătăi de cap.
4: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
10: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Now check this out.
4: Smile pe Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Mai avem foarte puțin în această ediție de joi și mă gândeam la un adevăr simplu legat de zilele frumoase. Cele mai reușite momente nu sunt întotdeauna cele planificate la secundă ca la carte, ci o oprire spontană la o cafea bună cu un prieten, un drum liber spre casă sau o piesă preferată care începe exact când ai pornit radioul. Despre asta este emisiunea noastră. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, noi ne asigurăm că aveți mereu fundalul perfect pentru toate aceste clipe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Doamna Alina la telefon?
1: Da.
0: Ce face sărbătorita de ieri?
1: Cam pot.
0: Înseamnă că noi, cum se face iarnă, cum știm unde trebuie să venim, nu?
1: Da, cu mare drag.
0: Știți cu cine vorbiți?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: După voce nu mă cunoașteți?
1: Nu.
0: Nu? Îmi pare rău.
1: Domnul Ion?
0: Da.
1: Da, e ca cum v-am cunoscut.
0: Noi suntem în emisie directă și vrem să-ți transmitem la mulți ani în această seară minunată. Și te rog să rămâi un pic la telefon.

0: Doamna Lina, suntem în emisie direct, așa cum am spus mai devreme, și avem un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră în această seară minunată, chiar dacă ziua de naștere a fost ieri. Întrebarea e, de la cine credeți că vine mesajul și cine s-a gândit să vă facă seara mai frumoasă?
1: Am trei prieteni așa mai nebunați, dar cred că cea mai...
0: Mai nebunatică dintre nebunaticile, da?
1: Da, Oxana, Diana și Tamara.
0: Dacă sunt ele sau nu, aflăm imediat aici la Smile FM, așa că rămâneți, vă rog, la telefon, nu schimbați frecvența. Mesajul sună în felul următor. Draga mea și draga noastră Alina, chiar dacă ziua ta de naștere a fost ieri, simt că niciodată nu este prea târziu să-ți spunem unui om atât de drag cât de mult însemn pentru noi. Îți dorim din suflet ca noul an din viața ta să-ți aducă sănătate, liniște, iubire și nenumărate motive de bucurie. Să ai parte și puterea de a trece peste orice încercare, curajul să-ți urmezi visele și oamenii sinceri care să-ți fie mereu la fiecare pas atunci când ai nevoie. Ai fost și ești una dintre cele mai frumoase persoane pe care am avut privilegiul să le cunoaștem. Ai fost și ești o prietenă adevărată, un om de bunătate rară, care știe să ofere sprijin, încurajare și căldură fără să aștepte nimic în schimb. De-a lungul timpului ai demonstrat că prietenia înseamnă loialitate, respect și suflet, iar pentru toate acestea îți vom fi mereu recunoscătoare. Meriți tot respectul și toată aprecierea din partea celor care te înconjoară. Meriți să fii iubită, prețuită și să primești înapoi tot binele pe care îl dăruiești oamenilor. Sper ca viața să-ți răsplătească din plin pentru fiecare gest frumos, pentru fiecare vorbă bună și pentru fiecare clipă în care ai fost sprijin pentru cei din jurul tău.
1: Mulțumim frumos! Mulțumim!
0: Îți dorim ca fiecare zi să-ți aducă pace în suflet, împliniri și oameni care să te iubească exact așa cum ești. Să nu-ți pierzi niciodată zâmbetul, optimismul și frumusețea sufletului, pentru că acestea sunt daruri care te fac cu adevărat specială. Îți mulțumim că ai fost și ești parte din viața noastră. Prietenia ta este una dintre cele mai frumoase binecuvântări pe care le-am primit și sper să rămânem la fel de puternice și peste ani. La mulți ani, chiar și cu o zi întârziere, Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, fericire și iubire. Multe clipe de neuitat alături de cei dragi, să ai parte de tot ce este mai frumos pe lume, pentru că mergi din plin. Te îmbrățișăm cu toată dragostea noastră. Cu mult drag semnează prietenele dumneavoastră mesajul, dar mai cu seamă, așa cum ați spus-o, Oxana este cea care a și ales următoarea melodie pentru dumneavoastră. Dacă aveți ocazia să dați pe Smile FM, să știți că următoarea melodie va fi special pentru dumneavoastră în această seară minunată.
1: Da, cu mare drag, mulțumesc frumos!
0: Ce-i transmiteți, doamna Oxana, cu siguranță ne ascultă?
1: Îi spun că o iubesc și mulțumesc pentru tot și lui Diana, tot și lui Tamara, și ele sunt cea mai bun dar de la Dumnezeu care a putut să apară în viața mea. Și mulțumesc pentru prietenia care o avem.
0: Ce frumos! La mulți ani și din partea noastră, multă, multă sănătate, tot binele din lume, fiecare pas pe care îl faceți în viață să fie binecuvântat de cel de sus, alături de copii, de toți cei care vă înconjoară. Și dacă în gând, în inimă, în calea vieții apar momente că nu mai puteți, trebuie să mai puteți un pic pentru a duce până la sfârșit tot ceea ce aveți de făcut. La mulți ani și multă, multă sănătate, doamna Alina.
1: Mulțumesc frumos! Mulțumesc.
0: Cu drag, următoarea melodie va cânta Vlăduța Lupău și Prietenele mele, o melodie extraordinar de frumoasă în această seară minunată pentru dumneavoastră.
1: Mulțumim!
0: Cu drag, la revedere și să iasă campotul așa, gustos! Da!
1: Da.
0: Sper că eu voi avea norocul să beau o ceașcă, nu foarte mult campot.
1: Da, desigur.
0: Oxana o să fie cea care o să țină cont de asta. Mulțumim tare mult că ați răspuns la telefon, o seară frumoasă în continuare și ziua dumneavoastră încă nu a trecut, așa că la mulți ani încă o dată.
1: Mulțumim, mulțumim, o zi bună.
0: La revedere, dragi prieteni, noi continuăm programul Cadouri Muzicale la Smile FM pentru mic și pentru mare, pentru oamenii dragi de valoare, la mulți ani tuturor sărbătoriților de azi, de mâine, de ieri.
2: Prietenele mele, hai să ne vedem de la 3 în port. Facem show.
3: No brăduța, no party.

0: mele.
1: Da, prietenele mele, o melodie de la Vlăduța Lupău la Smile FM, aici pe frecvențele 89.9, 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md. Special pentru Alina, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere, la mulți ani, multă, multă sănătate și tot binele de lume, să fii fericită, împlinită și tot ceea ce-ți dorești să se realizeze. Să știi că ne bucurăm și noi că împreună cu Oxana și prietenele tale scumpi și dragi, am reușit să-ți aducem un sincer și călduros la mulți ani și ne se trecută la Smile FM. După care ascultăm publicitatea, după publicitate vine colegul nostru Felicia Gruitoru cu știrile zilei. După știri vine Alexandra Ungureanu, aprinde dragostea și multă dragoste, multe momente frumoase alături de cei dragi. Pentru că noi suntem alături de voi, voi sunteți alături de Smile FM, să fie veselie până la ora 20.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Nou în Hâncești, Artvic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț

0: numărul 3. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Guvernul sporește măsurile de protecție pentru victimele traficului de ființe umane. Autoritățile vor putea interveni imediat dacă sunt indicii rezonabile că o persoană a fost supusă exploatării. Audierea victimelor se va face cu protecție suplimentară, iar pentru cazurile grave, vinovații riscă pedepse mai mari. Noile modificări ale legii prevăd că la audierea victimelor să fie prezent un avocat, dar și un psiholog, pentru a le proteja de eventuale întrebări abuzive. Persoanele afectate vor putea beneficia de plasament în centre specializate, planuri individuale de reabilitare, servicii medicale și psihiatrice gratuite. Proiectul propus de Ministerul Justiției prevede și sancțiuni mai dure, inclusiv pentru cazurile de exploatare sexuală online. Anul trecut au fost documentate 89 de cazuri care prevedeau trafic de ființe umane, mai puține decât în 2024. În 23 de cazuri au fost implicați copii. Un grup de 15 angajați ai Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General de Carabinieri au participat la un atelier online axat pe egalitate de gen și prevenirea discriminării. Cursul a fost organizat de Centrul de Pregătire și Perfecționare ale instituției. Potrivit reprezentanților a Inspectoratului General de Carabinieri, scopul instruirii a fost consolidarea respectării drepturilor omului în activitatea de zi cu zi a forțelor de ordine. Carabinierii au analizat legile naționale și internaționale, au învățat cum să identifice diversele forme de discriminare și au fost familiarizați cu procedurile legale prin care pot fi raportate și examinate astfel de abuzuri. Sesiunea s-a desfășurat într-un format interactiv bazat pe exemple practice și analize de caz din activitatea profesională. Participanții au discutat despre aplicarea egalității de șanse și despre rolul fiecărui angajat în menținerea unui climat de lucru bazat pe respect, echitate și incluziune. O nouă schemă de escrocherie online face victime în rândul cadrelor didactice din țară. Escrocii recrutează profesori prin intermediul rețelelor de socializare, promițându-le oportunități de a oferi lecții online, pentru ca ulterior să le sustragă datele de pe cardurile bancare. Despre această capcană a avertizat prorectorul Universității Tehnice a Moldovei, Dinu Țurcanu, care a fost alertat de o profesoară. Potrivit prorectorului UTM, schema funcționează prin trimiterea unor mesaje automate de tip chatbot, în care profesorii sunt anunțați că un elev a achitat deja o sumă mare, circa 4.800 de lei pentru lecții. Pentru a încasa banii, victimelor le sunt trimise link-uri către pagini clonizate, unde li se cere să introducă datele cardului, inclusiv codul de securitate CVC. Totodată, printre semnele fraudei, se numără presiunea timpului, greșelile de limbă și amenințările cu blocarea contului. Până în prezent, peste 40 de profesori au interacționat cu aceste anunțuri capcane. 20 de instituții de învățământ din țară vor beneficia de investiții majore pentru modernizare după ce guvernul a aprobat ratificarea contractului de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Valoarea totală a investițiilor depășește 50 de milioane de euro, iar lucrările vor începe în anul viitor. Potrivit executivului, proiectul urmărește transformarea școlilor selectate în instituții moderne, eficiente energetic și adaptate standardelor europene, oferind elevilor și profesorilor condiții mult mai bune pentru procesul educativ. Printre intervențiile planificate se numără termoizolarea clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire, renovarea sălilor de clasă, dotarea laboratoarelor, dezvoltarea infrastructurii digitale, îmbunătățirea accesibilității pentru toate categoriile de elevi, amenajarea unor spații moderne și confortabile pentru procesul educațional. Cele 20 de instituții selectate sunt incluse în rețeaua celor 90 de școli model, un program lansat de Ministerul Educației și Cercetării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Bună vreme, bun găsit și în cea de-a doua oră te salut, o seară frumoasă în continuare, îți urez, dragi ascultători, pe frecvențele Smile FM Moldova, să fie veselie până la 20 împreună cu mine. Mulțumim colegii noastre pe legea viitorului pentru știrile zile, o așteptăm și la ora 19. Până atunci te las cu Anișoara Talmazan, Hai Noroc, special pentru Alina Kirilov, cu ocazia zilei de naștere ce a fost ieri, pentru Oxana, Doina, Sodiana, pentru Tamara și pentru toată lumea bună și frumoasă care se adună la o masă plină cu bucate alese ca la Moldovei. Până una alta, te las cu următoarea melodie, să fie veselie așa cum spuneam, te aștept la 060 30 70 30, înregistrează mesajul audio și

Andrei, îți mulțumim pentru mesaj, seară frumoasă și ție. Știu că îți place melodia asta, asta am inclus în emisă directă. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Stați aproape de Smile FM, nu schimbați frecvențele, ne întoarcem imediat să continuăm ceea ce am început la ora 17. Adică cadouri.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

18:36, te las cu următoarea melodie. DJ Sava și Irina Rimes la Smile FM Moldova, aici unde muzica aprinde viață, unde gândurile ajung ușor la cei ce sunt sărbătoriți. La mulți ani fericiți tuturor. Mulțumim tare mult, Cornelia, pentru mesajul. Seară frumoasă în continuare și ție. Vlad este alături de noi. Mulțumim tuturor celor ce simt, trăiesc și iubesc alături de Smile FM Moldova.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Hei, dacă vine Voltaj cu noapte bună, eu încă nu vă spun noapte bună, dar vă doresc audiție plăcută alături de cei dragi, alături de Smile FM. Aleona, pentru tine este

etc. de la Feli cu drag la Smile FM. O seară frumoasă în continuare alături de noi. Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, după care colega noastră Felicia Curetor cu știrile zilei. Ne distrăm, ne bucurăm și petrecem boierește, așa cum se cuvine la Smile FM Moldova. Să fie veselie alături de toți cei dragi. Chiar dacă e vacanța mare, nu putem să uităm niciodată de anii de școală. An de liceu la Smile FM.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am juca un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
9: În grădina lui Ion toate păsările dor.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilă pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașina.
12: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
12: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
12: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Comunitatea medicală din raionul Hâncești este în doliu după ce medicul imagist Mihail Fărâmă, președintele Comitetului Sindical din cadrul Spitalului Raional Hâncești, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de instituția medicală, care l-a descris drept un profesionist dedicat, un lider respectat și un coleg apreciat. Va rămâne în memoria noastră ca un om onest, demn și mereu gata să ofere sprijin, înțelegere și încurajare. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a lucra alături de el, transmitând sincere condoleanțe familiei îndurerate, rudelor și tuturor celor care l-au iubit și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar amintirea sa să rămână veșnic, fie în sufletele noastre, seara pentru un mesaj de condoleanțe. Guvernul a aprobat proiectul legii privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere, care stabilește un cadru național unitar pentru admiterea pe piață, omologarea și verificarea conformității vehiculelor, sistemelor, componentelor, pieselor și echipamentelor auto. Documentul urmărește creșterea siguranței rutiere, protecția consumatorilor și reducerea riscurilor generate de vehiculele sau piesele neconforme prin alinierea legislației naționale la standardele europene. Proiectul prevede instituirea procedurilor de omologare de tip și omologare individuală pentru vehiculele rutiere, inclusiv pentru autovehicule, remorci, motociclete, vehicule cu trei roți și quadracicluri. Totodată va fi reglementată supravegherea pieței pentru piesele și echipamentele auto, astfel încât pe piață să fie admise doar produsele conforme cerințelor tehnice. Un element important al proiectului este recunoașterea omologării acordate în UE, o procedură simplificată, fără repetarea testărilor tehnice în cazul vehiculelor care dețin deja documente conforme. Proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului spre examinare și adoptare. Primii pui ai vulturului negru, specie pe cale de dispariție, eclozați în munții Rodopi de Est pe teritoriul Bulgariei, după o pauză de 30 de ani, au fost echipați cu emițătoare satelitare GPS. Acestele vor permite experților să urmărească primele sporuri ale celor doi pui, deplasările, locurile de hrănire și provocările din sălbăticie. Informații esențiale pentru viitoarele eforturi de restaurare a speciei, a anunțat Societatea Bulgară pentru Protecția Păsărilor. Doctorul Dobromir Dobrev, coordonatorul proiectului de restaurare a populației de vulturi negri din munții Rodopi, a precizat că puii au aproximativ 2 luni și jumătate, dar vor părăsi în curând cuibul pentru a porni pe cont propriu în natură. Inițial, în partea bulgară a Rodopilor de Est au existat 3 pui eclozați în 3 cuiburi diferite, însă unul nu a supraviețuit. Totuși, fiecare pui reprezintă un succes în eforturile de reintroducere a speciei, inclusă ca dispărută din Cartea Roșie a Bulgariei. Republica Moldova va marca pe 6 iulie ziua victimelor deportărilor staliniste printr-un program amplu de evenimente consacrate memoriei celor care au avut de suferit în urma represiunilor regimului totalitar comunist. Programul comemorativ va începe la ora 7:45 la monumentul în memoria victimelor deportărilor regimului comunist de pe Aleea Gării din Chișinău, unde va avea loc ceremonia oficială de depunere de flori în memoria persoanelor deportate și persecutate. În aceeași zi, în cadrul Festivalului de Film și Istorii de la Mereni, la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, vor fi organizate 2 evenimente. La ora 13:15 va avea loc dezbaterea Unitate prin Memorie, integrare Republicii Moldova în UE, iar de la ora 15:45 va fi proiectat filmul Anul Nou Care N-a Fost. Seara, începând cu ora 20 în Piața Marii Adunări Naționale, în fața expoziției Terore de Stat în Moldova Sovietică, Amploare, Victime și Făptași, va avea loc un concert Requiem, susținut de Select Quartet, dedicat victimelor regimului totalitar comunist. Programul comemorativ evocă atât deportarea din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când peste 18.000 de persoane au fost deportate în cadrul acțiunilor de curățare a teritoriilor ocupate de Uniunea Sovietică în urma pactului Ribbentrop-Molotov, cât și deportările din 6-9 iulie 1949, considerate cea mai amplă operațiune de acest tip desfășurată pe teritoriul actual al țării. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 33 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 31 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 32, iar minimele vor coborî până la 19.
12: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
12: Hai cu zâmbete.
11: Hai cu veselie.
12: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Continuăm programul Cadouri Muzicale și vă salut în ultima oră din această seară minunată. Următorul mesaj este unul special. În această seară deosebită dorim să transmitem cele mai sincere felicitări doamnei Elena Moraru din Isporeni, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Mesajul vine din partea copiilor Cristian și Daniela. Mamă dragă, îți mulțumim pentru toată dragostea, răbdarea și grija cu care ne-ai crescut. Ai fost mereu omul care ne-a susținut în orice clipă și ne-a învățat să mergem prin viață cu demnitate și suflet bun. Îți dorim multă sănătate, liniște și să ai parte doar de bucurie alături de cei pe care iubești cu adevărat. Pentru noi vei rămâne mereu cea mai bună mamă din lume. Și la mesajul respectiv mai adaugă și soțul Ion. Draga mea, scumpă soție, îți mulțumesc enorm pentru toți anii frumoși petrecuți împreună și pe care urmează să-i parcurgem în înțelegere, susținere și iubire, așa cum ne-am oferit-o de mereu. Ești sufletul casei noastre și omul care face familia noastră mai unită și mai fericită. Îți doresc să rămâi mereu la fel de frumoasă, la suflet și la chip, să ai parte de ani frumoși și liniștiți împreună până la adânci bătrânețe. Cu mult drag din partea familiei, transmitem la mulți ani încă o dată, ani binecuvântați. La mulți ani și din partea noastră, multă sănătate, doamna Elena, aveți o familie extraordinar de frumoasă, copiii, dar și soțul și nepoții, toți la un loc, vă spun la mulți ani.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
3: Ciulește urechea aici!
2: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
3: Tot la promoție!
2: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? Dar de unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
2: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
2: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
2: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
2: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Continuăm programul Cadouri Muzicale. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem imediat.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: We play the biggest hits. This is Summer.
2: Smile FM Summer Edition.
4: Summertime.

0: Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
2: Sau ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
5: Alo, sunt eu, foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Culci Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi, iar la degustare un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre reducerea consumului de zahăr. Consumul excesiv de zahăr poate duce la probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. Încearcă să reduci cantitatea de zahăr adăugată în alimentație și optează pentru alternative sănătoase, cum ar fi fructele proaspete care sunt bogate în fibre și nutrienți. Citește etichetele produselor și evită alimentele cu zahăr ascuns, cum ar fi băuturile răcoritoare și dulciurile procesate. Reducerea consumului de zahăr te va ajuta să îți menții greutatea în limitele normale și să îți îmbunătățești sănătatea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: O flacără mocnită s-a transformat într-un duo incendiar atunci când Shawn Mendes și Camila Cabello au dat viață refrenului I Love You When You Call Me Señorita, reîncălzind verile anului 2019. Despărțiți temporar, cei doi s-au regăsit prin melodie, iar chimia lor, aproape tangibilă, s-a simțit din primele acorduri.

0: Salutare, ascultiți Stories, de la idei la hituri. Señorita s-a născut în aprilie 2019 în studiouri din Birmingham, Manchester și Los Angeles ca o colaborare latin-pop compusă de Sean, Camila, Charlie XCX, Ali Tamposi și alții, fiind produsă de trioul What Blanco Cat. Piesa a luat formă după ce Watt a propus un riff inspirat de Fleetwood Mac, la care Sean a sugerat un refren duet. Camila a insistat asupra liniei Friends Don't Know The Way You Taste, un moment definitoriu pentru senzualitatea piesei.
1: First time performing Señorita was Sean. It was so much fun. We were in New York and it's so funny because I think we both have a lot of anxiousness and a lot of adrenaline before we perform on award shows, but that whole day we were just like being just humans, like just Sean and Camila, and it was like the least anticipation anxiety that I had for a performance.
0: Procesul a durat aproximativ 8 luni până când cei doi s-au regăsit și au creat un track memorabil. Ne-am tot gândit dacă să facem melodia împreună, a spus Camila, explicând că piesa i-a apropiat din nou. Clipul, regizat de Dave Myers, prezintă o poveste de pasiune în stil Miami, culminând într-un final intens pe plajă. Lansată pe 21 iunie 2019, Señorita a urcat rapid pe locul întâi în Billboard Hot 100 și în peste 30 de țări, devenind un hit global cu multiple certificări de diamant și peste 3 miliarde de streamuri pe Spotify până în 2025. A câștigat American Music Awards, 2 MTV Video Music Awards și a avut o nominalizare la Grammy.

sună de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9.
0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință ne uităm atent la o invenție care a revoluționat modul în care vedem lumea la propriu. Vorbim despre lentilele de contact. Ideea de a corecta vederea fără ochelari nu este deloc modernă. Prima mențiune despre un dispozitiv optic care să stea direct pe ochi apare chiar în scrierile lui Leonardo da Vinci, în anul 1508. El a desenat un bol de sticlă umplut cu apă, aplicat pe ochi, o idee genială, dar greu de aplicat în practică. Abia în 1887, oftalmologul german Adolf Gaston Eugen Fick a reușit să creeze prima lentilă de contact funcțională, confecționată din sticlă. Lentilele acopereau întreaga suprafață a ochiului și erau greu de purtat, incomode și periculoase pe termen lung. Progresul real a venit odată cu apariția materialelor plastice. În anii 30, lentilele au început să fie fabricate din plexiglas, iar prin anii 50, cercetătorii cehi Otto Wichterle și Drahoslav Lin au reușit să creeze lentilele moi, dintr-un material hidrofil care era mult mai confortabil. Astăzi, lentilele de contact sunt folosite de peste 150 de milioane de oameni în lume. Ele corectează miopia, hipermetropia, astigmatismul și chiar presbiopia. Iar știința merge mai departe. Cercetătorii dezvoltă lentile inteligente care pot monitoriza glicemia sau ajusta automat focalizarea. De la visul lui Leonardo da Vinci la realitatea digitală de astăzi, lentilele de contact sunt o demonstrație clară că știința deschide ochii. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și mâine la o nouă pastilă de știință.

ca ascultător de Smile FM. Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Eu pot să

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe teras. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Poate să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.